ni machesono enya sab kituo and radio city 4 a ya crystal palace 4 hujuma na ya 4-1 na ke fisa liverpool